0: आज शिक्षक जरा खाना बाकिया हेल्प करेंगे और चावं खाने का धर्मचरण जमातिया आगाज बनिया अगर तला अबन लगे न पक्षा तिनी नी हेल्प करंग पंदा
1: এতক্ষণ রিলেটে শোনানো হলো আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ককবরকে তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান হায়ং নিয়ে খরাং আকাশবাণী মিলনিয়া।